0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al.

da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şanslı sına. Möhtəşəm məişə texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo da super manat günləri başladı. 14

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 90

Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilogram, Malatindən, qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Breslitovsk kərəyağı, 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı.

0: qəpik. 1 kiloqram paleo kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Nirvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Fırçanı seç, Mecunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram Maletinden Qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Sümüklü Dana Döş Əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Brezlitovsk Kereyağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ella Qiymetlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq berqa Earl Grey qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
0: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: 9 qəpik, 1 kiloqram, paleo, kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay veya Berga'dan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyiniz.

0: aperitifle sizi gözleyin. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul UGG çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün

Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq Armudu Qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 11 manat 19.

Acını götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qasa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şanslı sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabrə dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da süper manat günləri başladı. 14

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Nirvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Damlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kina Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final, zolotoy solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Çim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinədək 2 tam %97 litrlik Peribul UG gel çeşidləri.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə də Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 11 Oktyabr tarihinde 1 kilogramlık Westgold kere yağı 19 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Qasa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

Olivia, Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. İndirimlərdən sən də faydalan. Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1 kilogram Molendam kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Palio kərə yağı 22 manat 90.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram maletinden qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Brezlitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 85 qəpik, 1 kiloqram soğan 79 qəpik.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo.

0: qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr adək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qara çay 15 manat 99 qəpik.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabr adək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr adək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Asfalt yüyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kino günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kino günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Bunu götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarihinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampanyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo! Doğru seçim! Mətbəximizin sevimli yağı.

0: kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram palyo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final, zolotoy solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Karaçay 11 manav 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu Qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 11 manat 19 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim! Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, 1 kilogram, Maletinden, Giyme, 12 manat, 99 gepik, 1 kilogram, Sümüklü, Dana Döşeti, 12 manat, 99 gepik, 1 kilogramlık, Breslitovsk, Kereyağı, 16 manat, 95 gepik, teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kereyağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

Olivia, Pravoda, 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları, sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kəri yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kəri yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixlərində 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: 1 kilogram molindam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram paleo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: gramlık Mirsi şokolada çeşitleri 9 manat 99 kepik, 150 gramlık Raffaello kutu şokolada çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 14 Oktyabr tarihinde 250 gramlık Mirsi şokolada çeşitleri 9 manat 99 kepik, 150 gramlık Raffaello kutu şokolada çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da dərin

andırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97%.

0: qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram. Yerli mandalin. 1 manat. 65 kepik. 1 kilogram. Banan. 2 manat. 29 kepik. Teklifler 10 ve 11 Oktyabr tarihinde. Geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

biçim. Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram, Maletinden, Qiyme, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogram, Sümüklü, Dana Döşəti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, Brezlitovsk, Kərəyağı, 16 manat, 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans katmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Superman at günləri başladı.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixlədək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Fırçanı seç, Mecunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampanyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: 9 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Karaçay 11 bana 19 geplik süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026 yılda da şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin ve müharibə əlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin. Dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yucu gel çeşidləri 10 manat 32 rolonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat Super Manatın gücünü görmək üçün Bravo!

Olivia, Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixlərində 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tədbirin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Mistiki məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistiki məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabr adək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam 97 litrlik Peribul UG gel çeşidləri 10 manat 32 rulon.

0: Qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Olivia, Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Sırçanı seç, Mecun'u götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampanyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram malatindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Brezlitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, 1 kilogram. Maletinden, Giyme, 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram. Sümüklü, Dana döşeti, 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık, Brezlitovsk kere yağı, 16 manat, 95 gepik. Teklifle 11 oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymetler sizi gözlüyor. 14 oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basması düğü 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Günal güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. Süper giymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kilogramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qasa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99

0: Qrey, qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 450 gramlık armudu karaçay 7 manat 19 kepik. 450 gramlık berga Earl Grey karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler serferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Karaçay 11 manav 19 kepik. Süper kıymetler, seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026 yılda da şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat.

11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcmli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcmli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinədək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat, 32 rolonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün.

0: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudo Earl Grey Qara çay 15 manat 99 qəpik.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: 1 kilogram. Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Paleo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Sirkəli məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribu yucu gel çeşidləri 10 manat 32 rolonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat super manatın gücünü görmək üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabrədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo! Doğru seçim! Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik. 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Bravo-dan, Əladan, Əla qiymət. 1 kilogram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam 97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rulon.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15.000'den çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixlərində 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr-a dək Bravo-da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı.

0: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: 1 kilogram. Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Palio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram maletinden qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabrədək Bravo-da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 450 qramlıq Armudu Qaraçay.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram malatinden qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döşəti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Breslitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ella Qiymetlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixində.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kilo günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kilo günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün

0: 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Radyonu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final, zolotoy solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: yağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Paleo kere yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Çiçekler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 kepik 1 kilogram banan 2 manat 29 kepik. Teklifler 10 ve 11 Oktyabr tarihinde. Geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dek Bravo'da Azerçay veya Berga'dan en azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat veya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Mirsi şokola çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mirsi şokola çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo-da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: nazik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.
1: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Asso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.

0: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlık Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya X

0: Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bir kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun.

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 2 litrelik Oluna Kargıdalı Yağı 9 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: gücünü görmək üçün.
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya

0: 5 manat 79 qəpik. 1 kilogram sümüksüz danaqol əti 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətli keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: So, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksa

0: Dam kereyağı 11 manat 99 kəpik. 1 kilogram palyo kereyağı 22 manat 95 kəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.